0: Дурний
1: не пішіться.
2: Так це ж правило, це все. Мені що братці?
1: Нема жукума, приїжджа на весілля крикати, нема.
3: Траками.
1: Бо це правда. Бо зділи.
2: Це народне.